0: in one. Oh, mini koloku kofiku.
1: Kivo.
2: Dari mix.
3: Sade ku si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun
4: mami
3: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
4: hypo ke
3: beni awon kokoro ifojuri ki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
0: ma gba fa awon kokoro ifojuri da bobo ile re pelu hypo
5: hypo go hypo
6: Olu wa lati fi ife han awon kon fi han ni gbangba awon miran fi han laise ariwo sugbon ti ife ba je tooto boya fun ara eni tabi fun elomii o ma fi han pelu onje owuro milk pig to ro to dun to si ni ohun asara lore o kun fun vitamin protein ati calcium to ma mu ki o seto daada fun ojo re itori onje owuro ni pig ni ife oni pig
7: pig reach for your pig
3: Sade ku si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun
4: mami
3: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
4: hypo ke
3: beni awon kokoro ifojuri ki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
0: ma gba fa awon kokoro ifojuri da bobo ile re pelu hypo